0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција радио да.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播
0: 电台. Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и Дајна Радио Гајана.
14: Етерчија радио Садбури Туркијес.

0: Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Тюркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13 и Галакси.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен банко дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия вину радиоса.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия оваза.
21: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлаватканыңла Туркия оваза радиосы.
24: Эдо и фонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Giderdi Amuriye Türkiye.
26: İni adala Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
19: It Türkiye hangia radioya.
6: Ovde Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Драги слушатели, еве не повторно заедно во едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денеска ќе зборуваме за Ахмет Зеки Велиди Тоган, еден цел поминат живот во потрага по знаење и независност. Вие пренесуваме анализата на доктор Джемил Доачипек, експерт за меѓународни односи. Ахмет Зеки Велиди Тоган е турски историчар, турколог и водач на Башкортската револуција и Движењето за независност и е по потекло од Башкортистан, автономна република во состав

на Руската Федерација. Тој не беше академик која истражуваше историјата само на прашливи полици, туку беше колосална фигура која активно го обликуваше живиот тек на таа историја, држејќи меч во едната рака и пенкало во другата. Неговото животно патување, кое започна во еден студен зимски ден во Башкортистан во 1890 година, не е само биографија, туку борба за поправка на фрагментираната, распарчената меморија на еден народ. Тој е интелектуален мост кој го фаќа минатото за рака, го носи во сегашноста и остава во аманет го доверува на иднината. Неговиот живот е исполнет со безвременски лекции кои што му прекосат на времето за тоа како да се изгради научен отпор. Најголемата револуција на Тоган во академскиот свет е тоа што за прв пат ги обединува на една научна платформа под наслов «Историја на турскиот свет», распродланите заедници што се протегаат од Сибир до Медитеранот и од Унгарија до Кинескиот зид. Неговите интелектуални контакти со гиганти како Катанов и Бартолд ја трансформираа неговата визија од само регионална историографија во универзална научна синтеза. Ова е ментална конструкција изградба што ги обединува распорлените фрагменти под заеднички историски именител. Зеки Велиди Тоган е првата личност која го внесе концептот «Историја на турскиот свет» во меѓународната литература. Благодарение на него, ние денес можеме да дискутираме за историјата на оваа огромна пространа географија на научна платформа. Тоа е една целосно развиена и опремена научна револуција, производ на една голема научна личност. Животот на Ахмед Зеки Велиди Тоган е еден од ретките епски примери каде што се испреплетени и вовлечени една во друга акцијата и научната педантност. Дури додека се борел против руските сили за независноста на Башкортистан, дури и во најопасните моменти кога куршумите летале во воздухот, тој стегувал од конјот и се обидувал да ги копира историските надписи во караваните, медресите или гробиштата. И кога седал на дипломатска маса со руските водачи и кога го организирал отпорот на фронтот, главниот елемент што го дефинирал неговиот идентитет, била потрагата по вистината. Неговиот научен идентитет не бил простор на конфор и удобност за него, туку долг на честа од кој не можел да се откаже или одрекне дури на бојното поле. Длабочината на Тоган се темели на цврстите темели поставени од неговото семејство, кое потекнува од научна класа. Тој го научил персискиот јазик од својата мајка, арапскиот јазик од својот татко и чичко, со што се стекнал со пристап до примарни главни извори уште на млада возраст на детски години. Кога дошел на катедрата на Истанбулскиот универзитет, неговото прво предавање пред студентите било во својство на ултиматум. Врегол во училницата со извори напишани на светски јазици во скутот, ја закачил големата карта на турскиот свет на таблата и го објавил тој негов познат устав. Прво седум јазици, потоа историја. Верувајќи дека историчарот треба да навлезе во примарните главните извори со своји собствени очи, Ахмед Зеки Велиди Тоган за необходни ги сметал следните јазици: англискиот, францускиот, германскиот, кинескиот, рускиот, арапскиот и персискиот. Тоган е олицетворение на храброста во одбраната на она што го сметал за вистина, без оглед на неговата цена. Кога пристигнал во Тюркија во 1925 година, веднаш по стегувањето од бродот, неговиот прв чин бил да се упати колку што е можно побрзо кон Народната библиотека за да го види оригиналот на ракописот за кој покажувал голема љубопитност. Меѓутоа, оваа негова научна искреност и честност доведе до пресвртница на првиот конгрес за турска историја во 1932 година. Критикувањето на научно неоснованата теза на Решид Галиб од страна на Ахмед Зеки Велиди Тоган доведе до негово академско исклучување. Иако добиваше блескави понуди за професорски места од Европа, како Виена, Бон, Кетинген, тој секогаш и придаваше приоритет на Тюркија, но сепак овој пат го ризикуваше екзилот, т.е. прогонството, за да не би скршнал од научните вистини и да би останал верен на научните принципи. Овој геније, кој откривајќи го патишествието на Ибн Фадлан во Мешхед и осветли светската историја, никогаш не го променил својот правец според политичките ветрови. Во 1944 година Ахмед Зеки Велиди Тоган бил уапсен под обвинение за вршење пантуркизам и туранизам. И бил казнет со 10 годишна затворска казна, но сепак оваа затворска казна за Тоган не представувала крај, туку ново поле на творештво. Овој период

во кој во 1946 година бил пуштен на слобода, тој го поздравил велејќи: «Тоа беше и корисно за мене». Имено во тие тесни келии тој ги поставил темелите на своите големи монументални дела, како што е делото «Вовет во општата турска историја», «Камен темелникот на турската историска методологија». Над 400 публикации и збирки дела од 40 тома се плод на неговата непоколеблива решителност, што не запрела дури ниту зад решетките. Кога Ахмед Зеки Велиди Тоган почина на 26 јули 1970 година, тој остави зад себе не само книги, туку и еден поносен и достоинствен став на научник. Тој изгради мостови што го поврзуваат турскиот свет со науката за историјата и остави во наследство дух на една борба подкрепен од знаење, а за да се спречи оштетувањето на овие мостови. Денес неговата величина, големина може да се разбере не само преку споменување на неговото име, туку и преку покажување храброст за да се преминат тие изворедни мостови што ги изгради Ахмед Зеки Велиди Тоган. Драги слушатели, ја слушавте анализата на доктор Джемил Доа Чипек, експерт за меѓународни односи. Со надеж за повторна средба во нашето следно продолжение ќе бидеме заедно со една нова тема.

бебешки пелени за еднократна употреба. Што би се случило додека на еден американски хемиски инженер на стари години му се здосади да му ги менува пелените на неговото новородено внуче и да побара решение за тоа? Одговорот на ова прашање ќе биде, ако тој раководи со одделот за испитување и развој на најпознатата компанија светски производител на здравствени производи, тој може да ги мобилизира сите свои вработени, целиот свој персонал, за да го реши проблемот. Впрочем, така и се случи и се појави производ кој што од денот кога е пронајден им донесе милиарди долари на неговите производители. Во денешно време тој производ го нарекуваме пелена или поточно кажано пелени за еднократна употреба. Виктор Милс, хемиски инженер, роден во Соединетите Американски држави во 1897 година и вработен во непознатата компанија за здравствени производи во светот, беше оженет и имаше ќерка. Милс, чија ќерка беше мајка која работеше викендите, го гледаше своето новородено внуче, така да мораше во текот на денот да ги менува пелените на своето внуче, но тој никако не беше задоволен од овој дел на грижата. Милс, кој го сподели овој свој проблем, ја сподели и оваа своја грижа со своите колеги, при што макар случајно му дојде на ум еден проект кој што пред 10 години го представи една домакинка, но беше отфрлен и оставен настрана од страна на компанијата во која работеше. Во 1946 година домакинката Марион Донован ја пронајде првата бебешка пелена што не пропушта вода, водоотпорна бебешка пелена, и ја измисли првата водоотпорна пелена и оваа пелена ја предложи на компанијата во која работеше за незино серијско производство, но раководителите на компанијата не сакаа да инвестираат во оваа идеја. Друг дизајн за бебешка пелена за еднократна употреба беше измислен од страна на Валери Хантер Гордон и патентиран во 1948 година, но и оваа бебешка пелена не започна да се произведува серијски. Во тие години бројот на вработените жени, односно жените работнички, кои беа запостени работеа во Соединетите Американски држави, беше мал и домакинките, односно мајките, за своите бебиња предпочитаа да користат пелени од памучна ткаенина, кои секој пат по нивното користење ги переа и сушеа. Заедно со Втората светска војна, особено откако вработените жени мајки, кои станаа дел особено од американската војна индустрија, како и наглиот раст во бројот на новороденчињата, бебиња

0: Та во земјата, повојната, кој што во историјата премина како Baby Bombers, изнесе една нова потреба. Ете и целта на Виктор Милс беше оваа маса, односно овој дел од обштеството. Жените, мајките кои работат и истовремено имаат повеќе деца. Така, мобилизирајќи ја својата истражувачка екипа за проектот за бебешки перени за еднократна употреба, Виктор Милс за кусо време постигна успех и овој пат ја убеди компанијата во која работеше да инвестира во овој производ. Овие бебешки пелени, произведени од хартија со подршка и на интензивната рекламна кампања, привлекоа голема заинтересеност. Така, почнувајќи уште од првиот ден, младите и вработени мајки речиси целосно ги испразнија рафтовите во супермаркетите. Дури раководителите на компанијата кои се сомневаа во производот го ценеа успехот на Милс, но по неколку месеци откако почнаа да се доживуваат сериозни падови, намалувања во продажбата, изнесе односно откри дека некаде имаат направено грешка во овој производ, тоест бебешките пелени што почнаа да се произведуваат. Менеджментот на компанијата се обрати за помош до Вилијам Кесен, кој во тие години беше едниот од непознатите психолози и бренд менеджери во земјата, и како резултат на испитувањата и анализите на Кесен, сватија дека имаат направено грешка во слоганот на рекламната кампања, а не во производот. Имено слоганот «Удобна и срекна мајка», што се користеше во рекламната кампања, предизвика контраефект, прикажувајќи ги притоа жените, мајките кои работат и користат бебешки пелени за еднократна употреба, како себични мајки, кои се грижат за собствената удобност и ги покриваат своите бебиња со хартија наместо со меки памучни пелени. Оваа состојба предизвика чувство на вина кај вработените мајки и продажбите брзо опаднаа. Компанијата на брзина започна нова кампања и го обнови својот слоган со зборовите «За удобноста на вашето бебе». Новиот слоган и новата рекламна кампања ја променија судбината на бебешките пелени за еднократна употреба и американците повторно почнаа да ги празнат рафтовите на супермаркетите. Бебешките пелени за еднократна употреба за многу кусо време станаа прв избор и на жените во европските земји. Ете зад успехот на производот на кој сите и не му обрнуваа премногу внимание, велејќи ете ги бебешките пелени на сите нас, но кој од денот на своето пронаоѓање создаде и доби пазар од неколку милиарди долари, се наоѓа и на етот инсистирањето на еден дедо пронаоѓач за изнаоѓање решение за проблемот, кој се беше изморил и кому му беше здосадено одменување на пелените на своето новородено внуче, а за овој успех воедно лежи и имиџот кој беше умно креиран од страна на еден психолог.
1: Случајни откритија кои го олеснуваат животот.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Тюркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
2: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
0: Е сыдай Türkiye.
17: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
20: Эво и фонетис Türkiye.
21: Овди радио глас Türkiye.